0: anka so an pay wonu na mewu ada bebia woda no
1: ayo oto me nkra se
0: ene
1: eh eden a
0: wo fa so wo ba ho
1: wo ba me so me hwe no kwan
0: wo fa so wo ba
1: odofo wo de ma mo TikTok so na urade nhira me nua no masofo mpanimfo difo a mo wo so nyina urade nhira obiia wonte nanim emfa nkyere obiia ma mo nya ada age se mo credit e follow me urade omani simu ye wo ba so ano like o like ano ahye papa Proverbs chapter 15 verse number 13
0: maybe seven mo mano
1: etie ye dunum
0: etie edu enum
1: tichimu aye edu miensa no
0: ola le na mande mi
1: me pa cho men kan no ha
0: me yino me ba
1: wo se enigie akoma ma enim ete
0: ma enim uti
1: enigie akoma e ma nipa enim ete na akoma mu awrehuo ebubu papa ye de yale soa wo kra sometimes eya meta di kra ho nkomo
0: bakra
1: ni pakra se me akosi amankwa sunsum a twie di amponya me de amame no me de fre ni pakra na me ni ni pakra adi nkomo ahwe wo hawo ne amane na kra no efam me ka akira wo ne e wo awurade nyame mu e mintum futuro mu wani se de wo fam ni e koso ni e wuhunu ni esi no kra ne nkoa ne nim ma me ma mfa to hu bi ni padua ne yedote ye enti hunamu no owale ni padua oyedote ye kra ne ye honhom enti sonsun mu no honhom ano so aye honhom bone be wale wo kra no enti woda so da ye na wone wa ye den abeda enti wone wa meda physical visa physical ne yedote ye ano ano so ye honhom enti wontumi ma dote ye tebia mu ne dote ye meda eti sunsum no ena woni okra no be yeden ebeda fisa okra no so ye sunsum
0: yeah
1: eti okra aboto no kra ye de ade so aso ano na waye mle no kra ye de amane bi ato no so kra ye de yale bi ahye no so kra ye de ohia ye de amane hunu ye de obrego ye de nko besie bi ato no so no na saa kra no aye mle na saa kra no aye mle o kra na boto enti nye ma bwane biya tumi bunkamu ya deni
0: efanusu eni jie akuma ma eni miti
1: eni pa biya la papa ne kira ehu o denu owa eni jie ni pa biya la wahao bin nanaso ni pa biya la manie bin nanaso ni pa biya la teti bin nanaso ni pa biya la kabin shaniso ni pa biya la wahunu abrabomu se eni ya ma kweyenu neni ya deni
0: eti
1: neni jiswa nenimu ya deni
0: eti na akoma mu awrehuo bubu ahunhun
1: eti nipa bi a wodi abobo wosi apini wonwinwi no
0: woni kram
1: kra kra na tini mu no edi abobo enti na akoma no abubu ahunhun ni bubu sade a ene atoyire nkyem bi abetima twia yeden
0: afana so
1: ah my god
0: so ni ahunhun woni gye
1: da bi enti na kra no ho nye den ti bama bi ala betu o how bi ala bebo asochi bi ala bebo no etimi bunkam fa wo so
0: ise odifo onipa kra ani jie mu na mane nya ho din
1: yes
0: even in bible mu
1: eye bra wani agye
0: na sitina mu
1: ti na bible so wotene ni ni bible mu ye den no eye niamma bebere enti de na kra di awre ho no ontumi mom bible mu ye den e den enti ene ahemachin wa wo hweme wa wutie me me pese me ka kire wo se edie ne edie asoa wo ne edie asoa wo no wonim ba bi efire wo wonim tumi kura wo de saa de soa no asoa wo enu nti na akwasi amankwa me se awurade nyame achemade ama me sunsum se onipa biala wo betu wo be na adwe se oba me nchen na ya frɛ ne kra ahwehwe mu no yebehu adekode ade asoa no ibehu amane kora wo fam ibehu problem kora ekoso na ya kyra ne de wo beye sane beye ade twie di amponyame aka fa ne ho no ebeye den ebebebem ye de amane bi asoa wo ye de nkobesie abrabo asoa wo ye de obregu sunsun asoa wo efia wa de ye se nipa nyi nche eno ne ye de asoa busua no
0: jumba bi anyi
1: we di abadamfo fio.

0: usamina na eya juma ama mdwade ni sia ekoso pa difo enti umisa me a nyame afa so aboa me papa bo nyame nyira opa sofo
1: wadaloma ne mebusa twato ne se wo yale ye no ene se niamaji gu ye na di besen
0: mfanse ba mfie miensa ko nan mu ani o
1: ena yale ye no eba ye
0: sa
1: na adwuma no so ko form na di besen
0: o adwuma no kura de am se me yare nsate se ba na me bobobbo ho ka no enu mu na adwuma no edi me form ba no ye de e sha ase
1: enti wo hwe emre dodo no ene na wo twe mienu ya wo hu sense sanye aba
0: just say na make as me an kasa no hu se yare no make e ba nso komfie be nan ni o afena mfie mien se ko nan yanduru papa but so fo manante kakra yare no ba di mfa de machinchi kakra pa but said ya me kan na wo twe mienu pa na mete wo nka me ba ya mfa se me minya hu bibi wo mini paduam ene madwuma ma ka me nyina ni adanse ye ba me ba kakre na wotwe ba mi nupa ni no de mahu no amama hu say in fact wo ye powerful
1: ye de urade ase we ni de urade aye we ni de asi nti wo so ba obenya adanse ye odofo eni nyame ba de urade sunsun konkuru tumi aho oden aye no so wo hu adanse a enkrofo edi omu ye nipa te se wa omo te menka no omo ba said ya meka no me wo ba me frɛ wo kra me hwe wachi sunsun ne hunam de na ekɔ so de na edi wunya na ya fe ya hwehwem ehwehwem wi a sunsun me kyerɛ de yɛnyɛ de yɛmpɛ de yɛmfa nyɛ wadwuma ma ba bi a wo ba bi a wo te ba bi a wo nam me to me nsa frɛ wo anopɛi eyɛ kumase bokanche pentecost any roman asɔre dan nachi ai hɔ na me wo me to me nsa frɛ wo fa wo ha wo fa wo amane fa wo kɔdanda fa wo dadwene ɛna wo bɛbrɛ sɛ ɛbra ebi a me kɛ sɛ yɛde rɔba ato bɛ me wo ba nyame nti wo ho bɛtɔ yabɔ wudua ana yato adu wo ba nyame nti wo ho bɛtɔ ɛtwerɛ ɛdam awo stroke ana pressure wo ba nyame nti wo ho bɛtɔ pepa cho ebi a wodi eye syphilis ana gonorrhea na menti ebebo awo na wo pe wo ba ebebo mepa cho wa wale sem ena ye basa me to men sa flow anopai problem bia la mama wate asese ye de amane bia soa wo kra ye de yale asoa wo kra de obre ene kwadande bi asoa wo kra bra ye mfre wo kra no ne ene wo kra ne min komo hwe wachi sunsun ne hunam ne ewom ne ye ntia mana basa ne ye hu ne ye be kire wo be ya ede ahoto beba ebi a nani de dika yute na urade nshira ebi so adebele da wote tie moto akwadwo ne ne hanti ama wuntum ne nshia me peso beja de wo yanya da je no hye me kuma se bokanche me din majo prophet apostle akwasi amankwa me pa cho ena no pe oba wa fode eye 100 Ghana eye me wakasa bi ameka obisi sofo na me ba behwa ko me pa cho ene nsi ho so won ye ready sa wo baba benefits bi shwo na to bi abene wo ba be ye hwe mu ana wo ba se be ye wadwuma de aye den e de ama anti se wa dwene se me faka fi ba bia me wo na ma ba sofo me ba behwe na ma kwa ba me pa cho ene me ma boa wo ho ansa na wa ba eyi ase fami kwa ebi ni ho bible si sika na ya ade nyina ade bi ala ye be ye be ye wadwuma no beto me ho me nto bi bia wo ho me de ha ma me di no bena me di ni aba ye wadwuma se sisi ade na e ha wo nsa na wona e na ye titiriti me pa cho wudie mu na hyehyew na me nti oba ye beboa ya ye bire woni paduam se fles ni gonoria oba ye beboa problem bi ala so wa asase ho manson so wa asam wo court so wa le na egu se wudi dwa enkos me ye ntwema bra onyame nti ho beto wo de wonya bedu ho woni emimie ye bedi nkomo ni ahwehwem na ne sisi ye bia ye de aboa e bia wute me manson ne mpotama nwa kwanta jakobu asante be kwai atobia se akonfidi breku asimfesi bo modern se woni me be ye den ebehia oba faka ababe si eye kuma se santa se run about udi santas one about a fatro trouble so full lie ubi so full lie baby mulo bi baby ani kanu e hono mana bokanche ka so so ye den ewo bomode bra ewade nti ho baye den ebeto ebia wuti mu ahojo sokoba yampa yo kwa ngoma ne konkoni fa bibla so full lie agre kenze ma akro mo ase ya bi akosomo twade afu ase tabuo fa bibla so full lie wuti mu ba biti se bosia be pohuma manfu na so fo na dan kwa me fa bibla so full lie me pa cho bro man mekro kon ma fantwe ne kode ebo ho ne ahinkru fa bibla so full lie ye nyina ye du so full lie be ko ba bi mu lo du ba bi ani ka no enye ba bi ani ka ne afu but ba bi ba bi ani ka ne jina na ho na bo kanje trotro so de e jina fa bi e be si bo kanje pentecost asore dan ni pacho utie me baby te say eye atonso puto jaja ache pramso kokofu adaja esla so contents be poso nyamieni e lake ne mpotamo betme nya bia ba keje tia pampaso betme nya bia ba eye sofula na dia babo kanche me pacho utie me tafontonso abo so fadema mponte ha medoma febi ebra eye sofula mamu wo agona jamaasi wi amwas kofi asene mampon fabi besikeje tia pampaso obenya bi ababo kanche mamwo kanya asia blemanto abonwire ne mpotem ho fabi blakeje tia pampaso inside kumase de chamu